Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri teid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas, mina tahaks teid, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
2: räägib. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki
1: ka. Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri, tõid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
2: räägib. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal. 160,
2: oi, oi. Sulle käid ütlema.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe.
3: Alla 2 meetri, te tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
3: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
3: räägib. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal. 160,
3: oi, oi. Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
3: Meil ei ole sule tekki
1: ka. Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
3: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: Priit Võigemast on Mario.
1: See on meie võimalus.
0: Ja Tõnis Niinemets on Luigi.
1: Meie parandame selle kohe ära, olgu.
0: Toruluksepadest vennad sukelduvad ohtudest kihavasse maailma, et päästa vangistatud printsess koletise käest. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Ülimenukal arvutimängul põhinev kassahitist animaseiklus. Super Mario Bros. Film. Eesti keeles. Täna õhtul kell 20:00 Kino 3.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: võiks arvata, et kui sa oled naine ja elad oma päi ja sulle nii viisi meeldibki, siis Katrin Pauts kirjutab sellest, kuidas Hiinas justkui olekski selline feministlik unelm, et linnas, just nimelt linnas, siis on üks haritud naine, kes tunneb, et ta tahabki olla oma päi tõsi. Ta on võtnud küll endale ka kassi ja kusagilt on välja tulnud niisugune väide, et Hiinas on juba neid kasse üksikutel naistel rohkem kui näiteks alla 4-aastasi lapsi üldse seal kokku on. Mm-hmm. Nii palju on võetud kasse. Ja kui vaadata nende üksinduse mõjuisikute päevi, siis sotsiaalmeedias ja me täna jagame, siis tundub see ka kuidagi tore.
1: Üksinduse mõjuisikud?
0: Ja üksinduse mõjuisikud. No muidugi, no sotsiaalmeedias on ju meil suunamudijad on ju, ühed mudivad niisugusena seda suunda, teised naasugusena, aga vaat siis on üks selline naine, kes näitab oma elu, kuidas ta hommikul ärkab, võtab endale hommikuine, siis ta natukene teeb kodukontorit, siis tuleb lõuna, ta tellib kulleriga endale söögi, vahepeal vaatab...
1: Need hetked, need üksinduse hetked neid ta nagu ei näita.
0: No neid ta ei näita ja neid siin kurbust üldse praegu välja ei looda. Vahepeal siis sa oled kõu teisse mõtled, oh vaatan ühe väikese mikrodraama, niin need on mingid niisugused seebikad. No et nüüd tänapäeval vaata keegi ei viitsi midagi pikalt vaadata ja siis on... No võibolla see TikTok, aga seal Aasias pidi tulema väga levinud kohe sellised nagu, jah. No pisikesed seriaalid, et see ei pea enam tunda.
2: No mingi kahe minutilised, noh.
0: Ma ei tea, kas...
3: Üks osa kaks minutit.
2: Jah,
3: rohkem viitsi.
2: Hakkab juba suudama, ei lähe värmisse. Teises osas ka veel ei jõua, kuuendas osas jõuavad.
1: See kunagi nagu öötelevisioon tegi, mäletite, oli selline asi... ETV tegi.
0: Öötelevisiooni
1: väletel, aga... Ja siis nad lõikasid mängufilmi juppideks, näitasid kui seriaalina.
0: Seda ei väleta. Nii, ja nüüd jõuab kätte õhtu, tahaks tegelikult ikkagi välja minna, siis lähed välja ja neil on siis...
1: Üksi siis
0: üksi ja võtad oma rolleri, mis on hästi tavaline ja sõidad näiteks sellisesse telefoni putkalaadsesse soolokoraokesse.
1: Oh,
2: see on vahe.
0: Lähed
2: üksi
0: sinna
2: laulad. Kedagi sa jäiri oma laulmisega on ju.
1: Aha, juba üksik tundub see kõik.
0: No ja, aga see, jaa, aga need inimesed ütlevad, nii on mõnus. On,
2: jah, aga
0: ma
2: inimesed,
0: tahan niimoodi olla.
2: On mingit saati inimesi, kellele meeldib kui üksi olla.
0: Täitsa uskumatu. Ma liigun ka meil üha enam sellest suunaks.
2: Ma liigun jälle nii vastu voolu, et see on täitsa uskumatu.
0: Ühe inimese leibkondi on Hiina riigis juba üle 100 miljoni, mõned ütlevad üle 200 miljoni, et seda nimetatakse lausa üksinduse epideemiaks.
1: Aga seal on ju nii palju inimesi, et võibolla see ongi nagu vajalik.
0: Ei, see ikka tegelikult, vaata see ühe lapse poliitika on nüüd ikkagi maksab kätte.
1: No ei mõtlengi, et nagu kuskil pidi keegi piduri tõmbama.
0: No kunagi keelati sul rohkem lapsi saada. Ja. Nüüd on see keel tammu maas, aga keegi ei taha rohkem lapsi saada.
1: Aga seal on ka piisavalt inimesi ju.
0: Seal on piisavalt inimesega, no sünnib üha vähem ja vähem peale. No,
1: pole hullu.
0: Mujal
1: võiks rohkem sündida. Eestis näiteks võiks rohkem sündida, Hiinas vähem. Tasakaalu värk.
0: Ja,
1: et Hiinas võetakse kass ja meil võiks tulla rohkem lapsi.
0: Ja kui sa mõtled, et kass on rohkem juba kui alla 4-aastasi lapsi. Ja. Ja ega noh, paljud asjad on muutunud, näiteks kui sa poodi lähed. No ma ei ole selle pilguga meie poeriiulitele kaupa vaadanud, aga seal on need nagu ühe inimese söögiportsud. Noh, nagu kui sa võtad valmis toitu kaasa. Ongi võetud nii, et sa saad selle, seda jagub sulle ühele valmis.
2: No meil on ka ju selliseid täitsa taldriku sees frikadeli suppar ühele on, nagu täiesti olemas.
0: Ja.
1: Võiks olla siin, et sa saad üks haaval vetsupaperi rulli osta näiteks. Et on üks rull.
0: No seda pole vaja, et vetsus käid sa üksinda nii täna homme või üle homme või võid osta selle suurema portsu ka kohe ette. Eks?
1: Ta mida veel saaks üksi, nagu üksikule inimesele müüa?
0: Teist ma väiksemat autot.
2: No, ühe kohaline auto.
1: Ja, aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju, noh, ühistransporti teed, kui ma
1: väike tramm.
2: Üks inimene.
1: See pisik tramm.
2: Poole väiksemad vist olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja ei, no igast asju saab teha, lennukid selles või troon niimoodi lennutab sind ära.
0: Ja no siin on öeldud, et vanemad ikkagi muretsevad, eks, et tahaks, et lapsed abielluks, aga lastel endal seda näitab.
1: Ei, no vanemad muretsevadki sellepärast rohkem kui nagu lapsed ise, ma olen aru saanud.
2: Ja see on tore, vanemad peadki muretsema rohkem kui lapsed ise. Lapsed ei võiks üldse muretseda. Ei, no ikka muretseda.
1: Kui vanemad ei peaks nagu oma laste saamise pärast ikka väga muretsema.
2: Seda küll, jah.
0: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks, kui sa elad üksinda ei ole.
1: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
0: no,
2: kõik
0: see. No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
1: Ei tea.
0: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: nädalavahetusel oli ju maal elamise päev.
1: Oli küll.
0: Ja pole teie sus sõnagi selle kohta kuulnud, aga olgu, kõigil ja. Olid omad tegemised.
1: Tegemisi oli täis, aga olin kursis, et on maal elamise päev.
2: Mina ei teandud seda, et maal elamise päev oli nädalavahetus.
1: No, sa elad ju linnas ja läksid teise linna
2: isegi. Andeks.
0: Ja, aga sa läksid saan palju avastada. Võibolla ongi hea, et sa seda ei teadnud, sest võibolla oleksid sa pidanud tõdema, et sa elad vales kohas. Võibolla oleksid
2: seda ma tean ilma selle maal elamise päeva
0: täpsustame siis, kas vales linnas, vales riigis?
2: Ei, et linnas.
0: Et linnas.
1: Et Eesti on nagu okei, aga talve ei ole okei. Ma saan aru.
0: Ei.
1: Või sul on talvega ka okei või?
2: Ei.
1: Sul ei meeldi väga külm, ma tean.
2: Ei meeldi, jah.
1: No võt.
0: Kui sulle pakutaks praegu 25 kilometri kaugusel ühte maja Tallinna lähedal, siis sa ütleksid jah.
2: Jah.
0: No võt, aga mina läksin natuke kaugemale Tallinnast. Ma istusin rongi peale ja sõitsin Olustverre. Ja seda mina teile ütlen, teate niigi, aga rongi sõit on üks mõnus asi.
2: Rongi sõit on mõnus, jah?
0: Ja.
2: Olustveres, seal on mõis, on ju?
0: Seal on mõis ja ma ei olnud Olustveres enne käinud natuke patu asi isegi. Ma läksin sinna tegelikult sellepärast, et seal on hoidiste mess ja mind oli kutsutud sinna žüriisse, et selgitada välja parim hoidis. Ja see on tegelikult toimunud juba palju aastaid, ma olen sellest palju kuulnud, aga ise läksin kohale esimest korda, väga nautisin seda, et tegin rongiga valiku ja kui sa ütlesid, et Olustveres on mõis, jah, ka seda ma teadsin.
1: Ootage ära nüüd libis üle sellest ikkagi hoidiste, ja nagu žüriis.
0: Aha, lihtsalt
1: see on
0: ma
1: ikka kõige põnevam.
2: Kes seda? Veel žüriis oli?
0: Ja žüri oli väga väriks, ma juhun ka kohe sinna, aga ma tahan öelda selle mõisa koha pealt seda, et kui sa lähed rongiga, astud rongist maha, siis tegelikult esimese hooga võtab sind vastu üsna trööstitu Olustvere, mis on minu jaoks alati on ka natuke köitev, need vanad majad, aga siiski need on seal maha jäetud, ka jaamahoone maha jäetud, aknad kinni löödud laudadega, eks?
1: Pole enam vaja selle piletit osta sealt ja putkast ja oodata seal putkas ja nii edasi, nii edasi.
0: Ja. Aga selle võrra võluvam on see vaikus ja see üksi nii-öelda kõndimaminek, mis sa sealt ette võtad. Ja siis ma
1: tõesti...
0: Ei, see ei ole hirmus.
1: On mõtliselt kohal lagunen maja taan tuleb keegi bäabille.
0: Hirmu ei olnud, aga kui sa sealt natukene edasi kõnnid, no mina olin nagu kindel, et küllab ma sinna messile jõuan vägisi mööda teed. Ma ei hakanud kohe nii-öelda mingit Google Mapsi või midagi sisse manema. Vägisi jõudsime hoopis väga ilusa mõisa juurde.
1: Nii.
0: Ja sealt edasi siis tuli rahvas ja see mess ja tõesti ka need hoidised.
2: No räägi hoidistest, jõuame nagu selle...
1: Ja mis moodi üldse žüri hoidised hindab? Ma eeldan, et sai ikka hoidist maitsta ka.
0: Saimegi maitsta. Aha. No hoidiseid muidugi, seal oli, meie olime žüriis ja meil oli 10, seal oli rohkelt näitlejaid, enne kõike teatriinimesi, kes olid, seal olid Liina Teenassaar ja Egon Nutter ja Carmen Mikiver ja Ülle Lihtvild ja...
1: Ja siis Pille mineb.
0: Ja siis Pille mineb.
1: Tule taevas appi.
2: Kuidagi nagu ei...
0: Ei klapi või?
1: Klapib ikka,
2: noh.
1: Ei, näite ringis käinud, jah?
0: Ei, küsimus ei olnud mitte selles. Ei, seal ei olnud ainult näitlejad.
1: Okei,
2: see on nagu hoidiste
1: fännid. See on kuulsed ja hoidiste fännid, aednikud.
0: Seal on läbi aegade, ma saan aru, olnud erinevaid tuntud inimesi.
1: Ja
0: õnneks oli meie jaoks eelde ju ära tehtud, me pidime hindama 10 erinevat hoidist. Muidu rahvahääletusel oli, ma ei tea kui palju, kuidas see rahvas seal suutis nii maitste ja parimat välja valida. Ja need 10, mis meile olid siis välja valitud, mul oli natuke kahju, tõenäoliselt oli see iga hoidise otsustada, kas ta ütleb, mis hoidist ta meile nii-öelda pakub.
2: Aga sa ei teadnud?
0: Osade puhul teadsin, osade puhul ei teadnud. Ja mul oli natuke kahju selles, et osade puhul ei teadnud
2: ongi
0: ja
2: pidi
0: ise nuputama.
2: No, võibolla on see... hea, sest see kallutab sind.
0: Olekski kallutanud.
2: No,
0: ütlen päris ausalt, sest üks, mille puhul retsept ei olnud öeldud, mis sai seal ka parimate esimene teine koht oli nii väike vahe, et ta saigi üheks nendest.
2: Mis see oli
0: teise
2: siis?
0: Koha. Meie seal žüriis, kes olid nõus oma vahel sosistama, mõtlesime, mis see on nüüd, kas see on ploom või on siin õun või... Pärast tuli välja, et oli rabarber, porgandi ja espresso kohvi.
2: Ossa poiss.
0: Ja üldse ei aimanud.
2: Aga see välja mõtleb?
0: Inimesed mõtlevad.
2: Ei, no jaa, aga sa pead ju katsetama. Oh, paljaks espressot.
1: Aga tead, nad katsetavadki. Katsetavad väga palju ja lõpuks leiavad oma mingisuguse lemmiku.
0: Ja. Aga Olustvere on koht, mis väärib avastamist. Ja see kool tundub seal tore ja kogu see juhtkond ja kõike.
1: No nii, hoidis kaasa meil ei toonud võidu hoidust.
0: Jah, hoidis kaasa ei toonud, ei eneselgi saamata, kuna läks kuidagi ootamatuks seal see sahkerdamine.
1: Läks ootamatuks peoks. Egoniga sai seal.
2: Isegi seal.
1: Egoniga käest ära.
0: Ei!
2: jäi kaheks päevaks olnud perre.
0: Täiesti.
2: Uue tuttavad.
1: Ja. Miki oli ja väikse veitsi võibolla.
0: Kuulge, see on tore, kui teil on sõpru kellega.
1: On, ma olen nõus.
0: Aga paljud inimesed eelistavad ikkagi ka üksi olemist.
1: Nii. Kahju.
2: Sa oled jõudnud nagu sinna omadega.
0: Ma olen jõudnud omadega sinna, et mulle jäi silma Katrin Pautsi kolumn sellest, kas ka Eesti muutub üksikute inimeste ühiskonnaks, kus laste asemel on kassid.

0: oled raadioga Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Tundub, et nädalavahetustel kõigil oli tegemist oma ja kui Jürgen käis tegi väikse linna väljasõidu Eestist, Pillel oli ka nädalavahetusel tegemist, jõuame sinna ka. Mina olin nädalavahetusel treeniksaalis, Matti saalis nii laupäeval kui ka pühapäeval. Hommikul 9. kõpsti päev juba algas ja ikka pärast lõunani välja sinna kolmeni umbes.
1: Vaba tahe või oli jälle mingi üritus kokkulepe?
0: No, ma ei tea, kui vaba tahe saab olla, kui käed on raudus.
1: Jah, just see. Ja
0: sunniti minema.
2: Ma arvan, et see oli ikkagi su vaba tahe.
0: Jaa, seda küll.
2: Ma just võetsin tänaval maha keerata seal Rakvere vahel kuskil.
1: Jaa, see oli tal ette kokkulepitud, ta oli lubanud, et ta läheb sinna.
0: Seda küll, jaa, ja kui lubades on antud, siis tuleb seda täita ja siis see juba vaba tahte küsimus nagu jääb sinna nagu tilvendama, eks ole, kas ikka aga on vaba tahe või ei ole.
1: Hommikul tahaks külge keerata, aga ei saa.
0: Tõsi ta on, aga selgeks sai mulle see kahe päevaga, et ma ei soovi mitte kunagi, et tänava peal tulevad ametivõimud ja panevad mul käed raudu. See ei ole väga meeldiv. Ja see ei ole ka väga selline, ma ei paindu esiteks, number üks. Ma olen ikkagi maailma kõige halvem painduja. Ja kui sul käed ikkagi siin selja taga kuidagi on ja tõstetakse üles poole ja sul käed raudumaks, see ei ole mugav. Ma ütlen, et see nüüd võibolla venin ma natukene paremini, sellepärast, et kuidagi nagu tunnen, et nagu on ikkagi venitatud, nagu kiropraktiku juures oleks käinud.
2: Mis mänge mängisid siis või mis võistlus oli?
0: Tegelikult on abipolitseiniku koolituse lõpp ja nüüd olid praktikapäevad, kaks päeva hommikust õhtuni või noh, hommikus siis selline kolmeni päeval ja seal siis õpetati kõike, kuidas siis kinnipeetavad maha viia ja kuidas temaga tegeleda ja kuidas turvakontrolli teha ja kuidas tal käed raudu panna ja kuidas kaasi lasta ja kõike muud sellised asju.
2: Said siis ise ka kellegi maha väänata või?
0: Jaa, see oli üks eksami osa lõpus, tuli eksam teha.
2: Seda ma kujutan, et segi nagu suure hea meelega seda teistel käe raudu panemast.
0: Ja seda tehti, tunda oli, tehti ka suurema hea meelega ka mul. No,
2: arvata või.
1: Oodake.
2: Nagu küla koerale.
0: Ega sa seal nüüd niimoodi ei saa nagu hakata hellitama, kui sul on see nii öelda see lõpu sooritus ja mida hinnatakse nii öelda.
1: Ma olen nüüd mingi rongi pealt täiesti.
2: Ole, muidugi.
1: Andres,
0: Puhka vähem, siis oled nagu meiega kaasas.
1: Sa oled mulle teadaolevalt, oled sa vabatahtlik päästja.
0: Jah, see jääb mu elu edasi ka.
1: Nii, see on üks asi.
0: Nii.
1: Abipolitseinik on täiesti teine asi ja täiesti teine vabatahtlik tegevus.
0: Jah, seda küll.
1: Nii, ja nüüd...
2: Sa tõesti rongi pealt maas,
0: jah?
1: Sa hakkad vabatahtlikuks abipolitseinikuks või?
2: See vana uudis ju.
0: Jah, ma hakkan, jah. Ma teen seda ka natukene nii palju kui leidu aega ja saab teha, aga
1: sul ei ole aega ju.
0: Mul ei ole, jah, aga selleks tuleb aega võtta ja küll ma ära teen.
1: Minu jaoks igasugune selline vabatahtlik tegevus on igal juhul tunnustus, aga lihtsalt tõesti teades sinu 7 ametit, sinu pere, kodu ja nii edasi, siis kas midagi on pahasti või
0: pahasti ei ole midagi, kõik on väga hästi. Ei, on küll väga õigustatud, aga ma suudan enda asju niimoodi planeerida, et ka see on planeeritud siin sisse.
2: Vabaliselt ma naeran, et situatsioon ajab mind naeran. Eriti kui sa ütled, et sa suudad planeerida oma asju. Ei, sa suudadki, aga ma mõtlen, et sul ongi ju ainult asjad.
1: Sest see nõuab ju teatud praktikat ka, et kui sa nüüd saad selleks, siis sa ikkagi pead ju aegalt mingi sammuga ka seda tegevust tegema.
0: Jah, seal on teatud nõudud tõesti, mida võiksid olla, mida võiksid täita ja selline kokkulepe on siis politsei ja piirivalve ametiga tehtud.
1: Aga kas vabatahtlikel on ju ka ju vorm alati seljas on ja?
0: Peabki olema.
1: Hakkab siin üllatusi tulema meil, jah?
0: Ei üllatus ei tule midagi, asi on lihtsalt ta, nagu rääkisid ka instruktori, ta siin läheb järjest nagu hullemaks inimestel see asi ja abi on vaja ja noh, ma mõtlen selles mõttes, vaata, nüüd oli uudis ka meil alles siin mingi noorte kambad ja noorte jõugud hakkavad meil juba tekkima siin ja nii edasi, et selles mõttes on tegelikult päris kurb, inimest on kuidagi nagu, ma ei tea, kuidagi teist moodi.
1: Millal muidu arvad, et võib esimene praktika tulla?
0: Ei tea, kõigevalt on vaja nüüd teha lõpu eksam, mis siin on nüüd järgmisel nädalal, eks ole. Siis vaatab, kas üldse nokkim nii palju, kas üldse võetakse vastu.
1: Eks lõpu eksam on need kirjutad, istud laua taga ja teed?
0: 40 küsimust, jah, vastab pooledest tunni jooksul, pead nendele ära vastama, see puudutab selle esmaabi seadusandlust ja kõike muud veelgi.
2: Minu arust lihtsalt nagu võiks oma ette võtta siin väikese ülesend raadiust, leida veel Andresele mingisugused kohti, kus ta ennast rakendada saab.
0: ei,
2: vabatahtlikuna.
0: Ärge otsige, pole rohkem võimalik.
2: Me arvasime, et pole võimalik, aga näed, politseinikuks on veel võimalik minna.
0: Vabatahtlik tegevusi on palju erinevaid ja tegelikult saabki
2: veel. Ma arvan, et sinus on veel. Ei ole.
0: Ei ole, nüüd on täis.
2: Mina arvan küll, kuulajad võiks kõik kirjutada, kui neil kuski abi vaja. Et...
0: Nüüd on täis, see karikas on täis, rohkem ei tule midagi.
2: Ja.
0: Ei räägi. Ei, see on kindlasti. Siin ei ole enam mingit asja, aga ma pean ütlema, et väga sisukad kaks päeva olid ja väga palju see kogemust juurde. Aga
2: Taseriga said siis?
0: Taser tuleb ka 100 tundi praktika. Taser on relv Eesti mõistes, aga ka teleskoop nui on relv, see on raudkangiga, millega lööd inimest, see ei ole okei.
2: Okay.
0: Aga selleks on teatud erisused, millal sa seda kasutada võid, eks ole?
2: Ootad juba.
0: Et lüüa kedagi. Ei oota, loodetavasti ikkagi paljud asjad saab sõnadega ära lahendada, see on ikkagi eesmärk. Ei, üldse ei oota. See oleks väga imelik, kui sa ootad, et saaks kellegi minna raudkaikaga lööma.
2: Oleks küll.
0: See päris, see, ma arvan, et siis su koht päris seal ei oleks.
2: Jaa. Siis ei peaks politseinikus
0: hakkama. Tahaks minna väänama kedagi. Ei, mitte seda. Seda mitte. Aga need asju võib tulla ette.
1: No, igal juhul mees täis üllatusi.
2: Siin üllatab see või?
1: Ma mind üllatas.
2: Mind ei üllatab.
0: Ma panen ühe loo peale, pille mõin näidata, mis te võtad, kus maha väänata. See oli nali.
1: Punane rist käidi sulle välja, järgmine organis.
0: Ei, väga hea koht muide. Tegelikult ma ütlen. Ei, mul ei ole aega.

0: hommikuprogrammis on aeg tervitada meie külalist ja meile on täna külla tulnud Hendrik Saller, tere hommikust.
1: Tere hommikust, uskumatu pull, aga nii on.
2: Jaa, kas teeme sinuga väikese ajarännaku või sellepärast, et tõesti hakates mõtlema, miks sa täna siia tulid, siis sa hüppad nüüd aastakümneid tagasi või?
1: Miks sa tuled siia raadiusse?
2: Miks sa tuled siia? Mis on su sõnum?
1: Mis on mu sõnum?
3: Jaa, sa on nõus nii vara ärkama.
1: Jaa, ma tegelikult ei olegi, aga näed, elu teeb omad korrektuurid ja siis inimene ikkagi ajab ennast varakult maast lahti ja tuleb kohale ja kõigepealt möllab Tallinna liiklusraevus.
3: Oli siis või?
1: No ikka väike niukene möll käib, et Tallinna linn on ju kõik teinud selleks, et autoga liiklemine oleks võimalikult ebamugav ja siis sa proovid seal kuidas ja mis moodi sa sealt kõigest läbi saad teie juurde siia ja väga ilus oli, ma ütlen ausalt, ma pole ammu hommikuti sõitnud ummikute ajal.
2: Millal sa viimati jalgrattaga sõitsid?
1: Kuule sõitsin jalgrattaga viimati, ma pakun mingisugune 3 nädalat tagasi umbes, aga siis vahepeal ei ole sõitnud, sest ilmad on heitlikud ja minule ei meeldi see, noh, nagu iga ilmaga rattaga sõitmine, et mulle meeldib siis, kui mulle meeldib rattaga sõita, ehk et on ilus, et
0: päike paistab ei ole külma tult.
1: Jaa, et mul ei ole nagu, ma nii metsikult ei pressi, meie bändis on üks mees, kes sõidab aasta ringselt jalgrattaga, tal on isegi noel kummid olemas.
2: Tunnustus talle.
1: Absoluutselt.
3: Aga milline ratas sul on, siis sul on selline nagu
1: mul on ikka pool elektrikas, et kui ma tahan, siis ma saan sõita mitte märja särgiga ja kui ma ei taha, siis ma saan no, et ma annan sealt jõudu juurde, aga mul on hübriid.
3: Okei.
1: Okay. Ja moodne värk.
2: Ja sõidad siis ainult lustiks ja mere ja metsa vahet?
1: Sõidan siis, kui tahan.
2: Poodi lähed rattaga?
1: Ei lähe, seal pole kotti panna kuhugile. Ja lengsu küll ja sa vaata, võrk ei ole ka.
3: Sa pead korvi panna endale sinna.
0: Selja kotiga.
1: No, korvi jälle ei mahu midagi peale, ma ei tea, paar õlut ja kogu lugu,
3: aga
1: ostad ikkagi arbuusi, on korv täis juba. Aga
0: kuulge, tõesti, Hendrik Saller, sa oled ise muidugi öelnud, et juubel see sõna sulle üldse ei meeldi kuidagi.
1: Ei meeldi,
0: et see ei ole su lemmiksõna, aga ütleme ikkagi, et juubeli aasta on käimas. Ja 19. detsembril on suur kontsert Saller 6.0 Unibet Areenal. Ja seal astuvad lavale, no otse loomulikult Smil lisaks külalisartistid ja generaator M.
1: Ja no võt sellega oli selline lugu, et ma tahtsin selle keneka jätta nagu nüüdseks väikseks üllatuseks. Aha. Aga kontserti korraldaja arvas, et see tuleb ikkagi välja õigata ja samas ma saan aru, et noh, iseenesest see on ka mõistlik, sest et korraga, kui keset kontserti oleks hakanud mingit 3 venda räuskama, mingit arusaamatud lugu tegema, millest keegi midagi ei tea, oleks ju olnud võib-olla seletamiseks

0: paus ongi vahepeal.
1: Ja paus pärast seda tuleb sama pikk. Et me teeme ainult ühel õhtul ja aitab küll. Et tegelikult ma olen mega kaua aega vaielnud vastu kogu aeg sellele, et noh, üks ja teine ikka küsib, et noh, millal siis on. Ja ma olen öelnud, et pole teda vaja. Ja ei olegi teda vaja. aga no, niimoodi sünnipäeva raames võib ju mõned lood teha ja tegelikult ma siin Sveniga, kes me trummar on, rääkisin ka, et ta vahepeal ma arvan, et ei ole väga palju trumme mänginud. Et siis ta on nagu väga niimoodi erutunud sellest olukorrast, et ta saab trumme mängida ja no, tegelikult on nagu tore korraks teha mingi niuke asja, et vaatame, kuidas see välja tuleb. Aga ma just kuulasin materjali ja ütleme niimoodi, et jah, et vahepeal nagu vahepeal on nii ja vahepeal on naasugused tunded sellega seoses.
0: Aga see on selline punkverkiga, see ei peagi ju täitsa hästi välja tulema.
1: Jah, no jah, aga tänapäeval on, noh, näiteks minul nüüd nagu mõned aastat hiljem, eks ole, on üsna keeruline, et ta nagu valesti mängib. see tekib see probleem.
0: Nagu. See on nagu väljakutse.
2: mis see M siin generaatori taga tähendab?
1: No jumala eest ära küsimusest, ma ei tea seda.
3: See oli kunagi...
1: No see oli
3: kunagi
1: nagu Pony M, noh.
2: Selge.
1: Ja, ma olen umbes sama värk, kui mina ei tea.
3: No, aga igal juhul ega siis need on ainult üks väike osa suurest kontserdist 19. detsembril. Piletitasku on see koht, kus saab piletide ära soetada. Ühe korra on juba Hendrik Univet Arena välja müünud, nii et pole kahtluski, et see juhtub taas. Tasub piletid kohe ära endale soetada. Kuuleme Smillersi uut lugu ka, Ahvatlused.
1: No nii, teeme Ahvatlused kuulame.
3: Jaa, see on Smillersi uus lugu ja meil on hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida. Hendrik Saltsaller on meil külas ja siis peale lugu räägime natukene juttu veel edasi ole meiega.

0: Kaarefemi hommikuprogrammis on külas Hendrik Sal-Saller. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust kõigile.
2: Hendrik, see lugu, mida me kuulesime, ahvatlused.
1: Nii, see on väga hea lugu ja ma soovitan seda kõigil kuulata päevas umbes vähemalt mingi täpselt 80 korda. Sest siis sa saad nagu aru.
0: Siis jõuab kohale.
2: Ja. Peab siiski tunnistama, et kui sõnu kuulata, siis mõjub kui esimese korraga natuke aru saadavalt.
1: No väga tore. Minul on hea meel selle üle.
2: Ma tahan olla peal, ma tahan olla all.
1: Kus on need sõnad said juba?
2: Ma kuulasin seda laulu. See on päris seksikas lugu.
1: No, kui sa nii ütled.
2: Kuidas sul läheb?
1: Täna on küsimust väga hästi.
0: Ahvatlustega.
1: Iga päev ahvatlen.
2: No kirge ka selles loos on.
1: Peab olema.
2: Ja kuumust ja jäätükk ja kõik see.
1: Kirge peab olema elus ilma selleta, ei saa kuhugile.
2: Kas need tulevad su elust või sa istud üksinda kusagil pimikus ja siis kirjutad lugusid?
1: Tead, kui ma istuks üksinda pimikus, siis tõenäoliselt need lood oleks ka istun üksinda pimikus.
2: Ja,
1: aga jah, ei mul ikka elust enesest kõik tuleb muud kui kogu aeg ja nagu mul on alati öelnud, kõik lood ju räägivad minu enda elust.
2: Kas täna, kui sa hakkad oma suurt ikkagi sellist sünnipäeva ja vägevat numbrit pidama, kas ahvatlused kiusavad sind?
1: Tead, ahvatlused kiusavad inimest läbi elu kogu aeg. Sellest hetkest alates, kui ta pistab pea välja ja selle hetkeni alates, kui ta paneb selle kaane kinni.
2: Ma ei ole nõus.
1: Sina ei ole, sul ei ole ahvatlusi.
2: On, aga mitte ahvatlusi.
0: Reisi ahvatlus.
1: Ei, mis iganes ahvatlused.
2: Ja. Tahan kooki, ei taha kooki. No just,
1: mul oli eile õhtul.
2: Vähem täpsis ahvatlus.
0: Aga see on ahvatlus.
1: Mul oli eile õhtul mega ahvatlus, seda aru, mul oli kõht täis, aga struudel oli laual arva.
0: Aga tegid, võtsid?
1: No ma ikka võtsin.
0: See on sarnane. Naine otsustas täiesti lampi, mitte mingisugust tähtpäeva. Oli küpsis ja tort, oli seal külmkapis.
1: Ja mis sa teed?
0: No ma praegu proovin näha vähem toitu jälgida, aga kuidas see võimalik on? Et siis nagu, kui üks hakkab mingit toitumist jälgimist, peab terve pere kaasa.
1: Absoluutselt, ma olen sama meelt sellega, et kui sul ikkagi õhtul lükatakse struudel lauale, no sa ei ütle ei sellele.
2: Sa ei taha natuke paksuks minna üldse, jah?
1: Isegi ma ei mõtle selle peale, ma lihtsalt mõtlen, et kas ma söön seda või mitte. Mul on nagu väga suured probleemid sellega.
2: Mina arvan, et sa tahad ilus välja näha.
1: Jaa, aga ma tahan ilus välja näha koos struudliga.
0: Aga õige. Kuidas Smilersil on, kas ennem seda suurt kontsertit võtate täitsa ka aja maha või tegelikult siin seal ikka saab tulla Smilersit kuulama? Sest need kontsertid on erinevad.
1: Jaa, siin seal saab tulla muidugi ja see... Noh, see selline nagu suuralli kontsert on ikka täitsa teine värk ja kui nüüd mõni inimene on, kes ei taha olla seal 9000 teise inimesega ja. Koos on ja siis näiteks pakun välja nüüd kohe reedel fotografiska, see on hoopis teistsugune ja seal on vähe inimesi, see on täitsa, me pole muidu fotografiskas mitte kunagi veel mänginud.
0: Tõsi ka,
1: jah? Jaa, mul on täiesti, see aasta on nii palju uusi kohti, kus ma pole käinud, ära küsin mu käest nende nimesed, ma ei mäleta enam, aga väga palju uusi kohti Eestimaal, kus ma pole varem olnud see aasta ja nüüd fotografiska ka. Ja siis nipet-näpet novembris, detsembris ja siis virutame. Et samal päeval, kui 19 kõikat ei tee.
0: No igal juhul tore. Me soovime edu teie suurele kontserdile ka. 19 detsember siis Unibet Areenas. Ja tasub siis piletid ära osta. 5 miinust on isegi laval. Grete Paia, generaator M. Ines, Ott Lepland, Ivo Linna. No ja. Korralik kontsert.
1: Korralik sats. Ja ma arvan, et tuleb äge pidu ja ma hakkan kinnud, lähengi koju ja hakkan mõtlema, mis lugu siis seal peaks tegema.
2: Struudel on ju ikka laua peal.
1: No ma sõin ära selle eile.
0: Kingitus ja lilli võib tuua.
1: Jah, absoluutselt. Mõtle, tahtsid ära lõpetada, aga mulle üks päev toodigi lilli lavale. See on täiesti imeline tunne.
0: See ei ole tavaliselt.
1: Ei, see on kaduv selline või no see on ammu ära kadunud, kui artistile lilli toodi. Eriti meeste rahvale. Ja üks päev toodi, kujutad ette, siis ma ei teadnud, mis ma ära teen sellega.
0: Lilled olid?
1: Ma ei tea nende nime. Nad ei olnud roosid.
0: Mitte roosid,
1: jah. Ma tean kahte lille. Üks on tulp ja teine on roos. Nelkid on ka kolme lille. Ja siis ülendan, et kõik see kuradi Kerbera värk, see on mu jaoks täielik.
2: Ma siis kiirgan, et sa ise kingid vähemalt aegalt lilli.
1: Rõhk sõnal aegajalt on väga vale. ma olen mega lillekinki.
2: Aga vaat ei ole, mis lille peesid, on ilus
1: kimpu. Ma vaatan, et ilus on, ega ma nime järgi.
0: Sama siin, täpselt sama.
2: Tavaliselt ostad lillekimpu koos toiduga sealt toidupoeste?
1: Tavaliselt ei osta. Tavaliselt ma lähen ostan spetsiaalse lillekimpu veel sellisugune erinevaid oksi sees vaatan, et igasugused kõrred ja värgid. No nagu selle kokteilisesse pannakse.
2: Ma lihtsalt tean, null mees läks ühel hetkel seda teed. Võtan piima ja võtan lillekimpu.
1: Jaa, aga see on väga okei. See on ka ilus, aga lihtsalt, et see on hästi efektiivne selles suhtes ka, et sa saad kõik asjad ühe korraga, sa ei pea ringi tormama. Mm-hmm. Just, ja loodussõbralik ka, sa ei sõida ühest kohast teise.
0: Täpselt, tuleme juttu algus juurde, roheliselt
1: tuleb
0: mõelda. Vaata, kus mees mõtleb roheliselt.
2: Aga seal nii kõrrelisi ei ole, millest ta rääkis.
0: No vaid, tule need sa põlla pealt juurde korra.
1: Oled ise juurde ja läheb tõmbad kuskilt mingi tuusti.
0: Meil oli külas Hendrik Salsaller, suur tänu, et tulid meile külla.
1: Aitäh.

0: kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
1: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
0: Kontvõõra. Alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täistunni toob teieni puhtu.

0: üks rebane, kellele meeldib elada Tallinna kesklinnas, Viru keskuse parklas. Ja ühe korra juba siis oli öeldud häirekeskusele, kuulge, palun tulge ja toimetage see rebane siit ära ja häirekeskus läks ja toimetaski selle rebase metsa.
1: Häirekeskus ei läinud lihtsalt parandan igaks juhuks, et see vabandust. Oleks nagu ikkagi ja. Kõik nagu päriselt, et see häirekeskus inimene sealt ei tule välja, ei lähe seda rebast tooma, vaid häirekeskus annab päästjatele. Võt, ära jätta päästja, nii tähtsast uudisest välja. Häirekeskus andis päästjale korralduse, päästja sõitis välja ja tegi rebase ära.
2: Läksid, viisid rebas ära.
0: Viisid metsa, aga läks vaid mõni päev mööda, reede hommikul kell 9.27 helistati uuesti öelda, kuulge, see on tagasi tulnud.
1: Kus ta oskab tulla, ütle mulle.
2: Oskab,
1: aga kuidas? Ega, kui sõid autoga viiakse minema, sa oled selles nii-öelda loomapäästu kottis on ja sa ei näe ka, kui sind viiakse ja sa leiad kusagilt metsast tee kesklinna Viru keskuse parklasse tagasi. See ei ole reaalne.
2: Ootage, loom pole loll.
1: Ei, muidugi pole.
2: Sina jah ei oskaks tagasi.
1: Rebane vana kaval pea.
2: Sinul kott pähe panna ja metsa viia, sa ei saaks elusaru, kuhu saab tulema peale. Aga
1: muidugi
2: rebane.
1: Mitte.
2: Aga rebane, tead...
1: Tean, mina arvan, et see on ikkagi teine rebane. Jah.
2: Arvad, jah. Mm-hmm. Teisik.
0: Sa arvad, et see on teine rebane?
1: Arvan, jah. Kuidas tõestad? Tõesta mulle, et see on see sama.
2: See on nagu see onu reemus jutud, et seal on teine rebane.
0: Ei, no kuidas? No juunad siis said.
1: Tundis ära.
0: Muidugi, ei, no kuule, see ikkagi võib olla ära tundmine.
2: Ta on tätoveering või?
0: Tätoveeringut ei ole, aga no võibolla tehti mingi märk külge või midagi. Igal juhul läksid teist korda päästet siis seda rebast püüdma ja nüüd ei olnud see enam nii lihtne lugu midagi.
2: Nüüd nad tegid niimoodi, et nad enne kui ta mahalasid lasitel ümber oma telja veel keerutada ka 30 korda, ei. Et siis tal peaks ringi kemast.
1: Meile Raido kirjutab, Raido ma vist tean on jahimees ka ja Raido no. ütleb, et reps, noh mitte mailis siis, rebase, ühnimi reps, tuleb viia vähemalt minimaalselt 30 kilometri kaugusele, siis ta tagasi ei tule vana kaalda.
2: Ei viitsi.
1: Et ta, vaata, rebane, nüüd see on minu välja meeldis, ma arvan, et istus autos, nii tunnetes nii paremale, vasakule, siit otse, vasakule, paremale, jätis meelde kõik.
0: Mm-hmm. Vaat seda ei ole siin öeldud, jah, kui kaugele metsa viidi, sellepärast, et nüüd kui see teine raksatus tuli, siis oli ka nii, et kõigepealt püüdsid keskuse turvatöötajad ise seda rebast tabada, aga see rebane läks ehituskonstruktsioonide vahele peitu ja siis kui kesklinna päästjad tulid, siis ka nemad ei saanud seda rebast kätte sealt, sest et rebane oli nii kavalalt sinna konstruktsioonide vahele läinud. Ja siis lepitigi turvatöötajate kokku, kuulge, kaua me siin teda püüame, me ei saa teda kätte, et kui ta nüüd välja tuleb, et antke siis uuesti märku ja siis oligi nii, et ma saan aru, et rebane tuli umbes pooled tunni pärast sealt välja ja siis õnnestus neil ta ka kinni panna ja siis viisid päästjad looma metsa. Et üks ja siin on öeldud, sama rebane kimbutas Viru keskuse töötajaid ka 11. septembril. Ja
2: aga
0: siis,
2: noh, ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui siin ära viiaks.
0: Sedant küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
1: Ja ei, see on...
2: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
0: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
1: Ei, ikka. Ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa ja sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, aga millega ta...
0: Toogor panid päästed rebase puuri
1: ongi looma päästepuur, jah.
0: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
1: No näed.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist . me oleme külla kutsunud Jan Uuspõllu , tere hommikust , Jan .
1: tere hommikust , sõbrad .
2: tundub , et sa tahad oma südamelt ühe suure mure ära saada .
0: jah , pidid juba eile tulema , nüüd sa pidid veel 24 tundi selle murega nii-öelda elama .
1: jaa , mul on suur mure tõesti , jah
0: no.
1: Aitäh , et te mind siia kutsusite .
0: jah , me räägime välja , see on nagu pealtnägija , siin saab ikkagi nagu
3: mis mureks seal ?
0: Mured ära rääkida .
1: ma ei saanud magada täna öösel korralikult . sellepärast , et võtsin vale unerohu .
2: kas sul on valik unerohtusid või ? ma ei usu seda .
1: ei , ma ajasin sassi .
4: sa võtsid mingi muu tableti või ?
1: jaa , õhturohu asemel võtsin selle hommikurohu .
2: ma viitasin murele selles mõttes , et tegelikult me teame ja nagu kinnisvaramaaklerid ütlevad , et kui toimuvad mingid ostu- või müügitehingud , siis käib alati sinu nimi läbi , sest sinu see majalugu on üks õuduste lugu olnud tegelikult . noh , tõesti on olnud õuduste lugu kõrvalt vaadates ja ma saan aru , et sa selle õuduse oled nüüd püüdnud huumorivõtmes keerata üheks selliseks stand-up etenduseks ja sa räägid suu puhtaks .
1: Jah , räägin tõesti suu puhtaks Unibet areenal 15. detsembril , et see on nagu vana tõde , et kui midagi kriibib ja tõepoolest mu nimi kuuldavasti käib kõikide , peaaegu kõikides notaritehingutes käib minu nimi läbi
0: kui on tõsi , ka minu notaritehingus käis see läbi .
1: nii et see ikkagi tundub , et vastab tõele , et teema on justkui nagu õhus , et inimesed ei tea , kas tohib müüa kodu ja kuidas teda müüa ja osta samuti , et ja küsimus on selles , noh , ma ei tea , siis see varjatud puuduste seaduses või mis ta on , et ja me mõtlesime selle natuke nüüd kõverpeeglisse keerata ja teha üks selline suur ühekordne show , selline mastaapne .
0: kas notaritele on tehtud väike sooduskood ka , Notar20 või ?
1: Notaritele otseselt ei ole , kohtunikele vist on .
2: kas sa tegelikult täna , kui sa mõtled sellele loole tagasi , sul läks see päris palju maksma , kas sa tead , mis sa teeksid teisiti , kui sa uuesti seda maja hakkaksid müüma ? ma olen alati imestanud , et miks kõik inimesed ei pane täna notariaalsesse lepingusse , müün ilgelt sara . noh , et siis nagu ei saa keegi kunagi kaebust esitada .
1: siis ei saa jällegi pangalaenu .
0: just , ma tahtsin seda sama öelda .
1: see probleem , et sa , väga raske on leida ostjat , kellel on nii-öelda tagataskust kohe rahapakk võtta ja sulle sulasse anda . et enamjaolt kodusoetajad ikkagi tahavad pangalt laenu saada ja siis nad ei saa osta ilget sara sest pank ütleb , et no aga me ei saa sulle ju laenu anda selle peale , et seal on igasuguseid lõkse või niisuguseid on päris palju jah , selle asja puhul , aga mis ma teisiti teeks , ega ma nüüd ei oska öelda , no üks asi kindlasti , mis ma teeks teisiti , et ma ikkagi pöörduks spetsialistide poole , et maaklerite poole , sest nemad nagu ikkagi teavad ja
2: sa müüsid otse tookord
1: või ? ma müüsin täitsa ise jah , nagu noh , käest kätteni ja ei osanud üldse aimatagi või seadust peab tundma , tuleb ka välja , et ma ei teadnud üldse , et sihuke asi üldse olemas on , eks ole , et ja kindlasti kodu müües tuleb see emotsioon ja see hingeline side selle koduga nagu läbi lõigata enne kui müüma hakkad , et sa ei tohi müüa nagu kodu nii-öelda inimeselt inimesele , vaid sa pead ikkagi müüma mingit
0: objekti
1: siis subjektilt subjektile või ?
2: sa oled vist kolinud oma elus päris palju onju ?
1: Jah , suhteliselt ikkagi palju .
2: see käib sul lihtsalt see , et sa või sa jääd ikkagi , mina olen hästi see , kes jääb koju kinni , ma ei taha kolida , sest et see kodu on nii armsaks saanud .
1: Mina ka pigem ei taha , ega ma pole väga suur ka reisisell olnud elu , kuigi siin paar päeva tagasi just tulin Himaalajatest . soovitan kõigile mootorrattareis Himaalaja mägedesse , see on nagu vapustav , see on üks elureis mul .
2: sa tegid paar päeva tagasi , tulid Himaalajatest motikareisilt ?
1: paar-kolm päeva tagasi , jah .
2: Isver , räägi sellest , mitmekesi käisid , mitu motikat sõitis sinuga koos ?
1: kolmekesi , ikka nende Royal Enfieldidega , mille katusel me siin hetkel oleme . Kolm meest ja üks mu sõber ja siis üks kohalik India poiss oli meil kaasas .
0: aga kui kõrgel sõitsite siis ?
1: No me tõusime kõrgusele , kus on guugeldades vähemalt on nii , et see on kõige kõrgem tipp altitude'i mõttes , kus saab tsiviilmootorsõidukiga sõita , ehk siis me olime 5200 meetri kõrgusel .
2: Motika 5200.
4: Aga sealt edasi siis juba ütleb üles see sõiduvahend.
1: Sõiduvahend juba muutuski nõrgemaks, aga inimene kindlasti ütleb üles. Meil olid ka hapnikubaloonid kaasas. Rentisime need, kuigi me ei kasutanud neid. Mina tegin seda praana jaamat.
4: Mis see?
1: Mida ma Indias õppin. Praanajaama on siis hingad ühest ninasõõrmest sisse ja teisest välja.
4: Sa oskad erinevalt ninasõõrmete hingata?
1: Jah, jah. No hoiad kinni näpuga.
4: Ah, niimoodi. Ma mõtlesin, et ei hoia kinni ka, et nii hästi.
1: Oot, see on üks elureis ikka selles mõttes. Ja. Aga mis puudub selle kodu asja, siis jah, Pille, mina olen ka sarnaselt. Ma olen ikkagi väga nagu selline oma, see, kus sa oled üles kasvanud ikka seal, ega ma saad Nõmmelt nagu väga ikka minema ei saa. Et see oli ikka tunned ennast nagu olevana või kuidagi olemine.
2: Oota, nüüd ikkagi tuleme korraks Himalajasse tagasi. Sa olid Indias põhiliselt või olidki Indias, jah?
1: Indias, jah.
2: Ja kuna mina olen ka käinud nii kõrgel, siis ma lihtsalt imestan selle üle, et te läksite motikatega, sest et mina läksin väga-väga pikalt lause mitu nädalat jalgsi, et aklimatiseeruda. Mootorrattaga sa jõuad ju nii kiiresti. Või noh, ikka kiiremini.
1: Me aklimatiseerusime. Me alustasime New Delhist, kuskil 1000 kilometrit seitsime sinna põhja, siis Ladaki osariiki läbi Srinagari, kus meie välisministeriumi, see on nimekirjas, kus ei soovitata minna. Mm. Aga me ei kartnud seal midagi, sellepärast, et seal oli iga 20 meetrit, aga selline sõjaväe putka, tohutel palju sõjaväe masin.
2: Kashmir või?
1: Kashmir, jah.
2: Ja.
1: See on Kashmir.
2: Need on nüüd õudseimad teed, jo.
1: On seal nägi igasuguseid teid, vahepeal ei oldki teed.
2: Just.
1: Ja siis kui tuleb see suur see India rekka sulle vastu ja sina sattud olema sinna nagu selle
2: kuristiku
1: poole, siis oli ikka päris kõhe.
4: Appi kõudne.
2: Need on niisugused teed, kus aastaringselt üldse ei saa läbi sõita, sest need on nii ohtlikud. Ja nii õudse, ma olen ka need ühe korra autoga läbi sõitnud. Ja see oli midagi väga õudset.
4: Aga tsiklid siis sõitid seal koha peal?
1: Me rentisime.
4: Okei, ma mõtlesin, et sul on endal sama.
1: No endal on ka siin, aga sealt me rentisime.
2: Toimisid?
1: Jaa, väga hästi toimisid.
2: Jaa.
0: No päris huvitav, midagi üles ei võtnud, ei filminud, lihtsalt nautisid ise endale.
1: Me filmisime ka, meil on tal miskit materjali ikka on.
0: Monteerime
1: kokku.
0: Väga tore.
1: Jaa, kuidas?
2: See jõuab kuhugile ekraanile ka või?
1: Ei, ma arvan, et sootsimeediasse lihtsalt mingi aeg, kui me valmis saame.
4: Kolega, kas sa nagu seda tüüpi, et kui see tsikkel nagu üles ütleb, et siis oskad seal putitada ka midagi või siis on nagu kõik kõga?
1: Tänapäeval saab ju ka googeldada, kuigi ega me seal ei olnud netilevi, et kui oleks üles öelnud. Õnneks on, see sõber on mul põhimõtteliselt sükkane insener, et temaga ei jää kunagi ette, tal oli kõik asjade jaoks lahendus olemas.
2: Väga erakordne marsuud Kashmirist, Ladak oligi teie see lõpp sihtunud väike Tiibet.
1: Ladak oli väike Tiibet, jah. Ladak, üks lemmik linnu on nüüd mul seal.
2: Lee.
1: Jaa, sa tead seda.
2: See on nii tore, ma olen
1: seal. Seal Lee linnas me olime, siis me aklimatiseerusime 2 päeva. Viibisime seal, armusime sellesse linna ära, siis hakkasime edasi tõusma. Aga ma pean ütlema, et mootorata seljas ei ole see nii hulgu autos. See ma mäletan, mul Alpides autos hakkas küll ükskord süda pahaks minema niimoodi. Aga mootorata seljas ei lähe. Mm. See on kuidagi tajud paremini.
2: Kas sa kloostrites ka käisid?
1: Ei, see kord ei jõudnud. Aga,
2: Kinge eest sa olt ei kannud?
1: Meil oli nagu, ei kannud see kord, jah. Aga ma lähen sinna kindlasti tagasi, sellepärast, et mul tundusid tohutult kutsuvad need stupad, budistlikud templid ja kas nende munkadega seal kohtuda ja rääkida.
0: Aga Jan Uuspõld läheb veelgi ajalugu tegema lisaks sellele, et ta sikliga sõidab seal Kalju servade peal, siis tõepoolest 15. detsembril kirjutatakse Eesti meelelautus ajalugu ja esmakordselt astub kohalik stand-up koomik lavale areena mõõtub publiku ees ja tõepoolest 15. detsembril siis Unibet areenal on sinu suur stand-up show. Päris julge sammi on.
1: No eks ta on julge, jah, aga mul on päris julge ja usaldusväärne meeskond ka taga seekord, kes on produtsendid, kes on ütleme nii, et harjunud mastaapseid projekte lavale panema. Et see tuleb selline päris suur pompöösne show, seal on juba erikülalised ja seal on, kui plakati peal näed, seal on osad veel küsimärgiga. Need on kõik teada, kes tulevad, aga need on ka üllatused. Üks põhis uur erikülaline on nii eriline, et teda me üldse ei teadvustagi. Ja üks mure, mis mul on, et mina ikka muretsen inimeste pärast ka, et seda nagu et tõesti vähegi kõik, kes tahavad seda tulla vaatama saaksid, et see hinnaklass oleks, et sellel nädalal on sooduskoodiga saab osta, siis seda tõesti miinimum hinnaga piletid 30 eurost saab osta.
2: Mis see kood on?
1: Sooduskood on, jätke nüüd meelde, süüdi.
2: Kahe üüga või?
1: Jaa.
2: Süüdi
1: on sooduskood. Sooduskood süüdi. Sellega saate osta selle nädala jooksul 30 euroset piletid.
2: Siis... See süsteem võit süüda tähti vastu või?
1: Ma arvan, peaks võtma.
0: Kui ei võtta, siis on väga hea sooduskood.
1: Ei, ikka peaks võtta.
0: Võtab. See on Eesti pileti kes
1: on muidugi võtab. Miks olla nii, et ei toimi?
0: Süüdi.
1: Ei tööta.
0: Väike tünd teile niimoodi. Aga väga äge, igal juhul. Tuletame veel kord meelde 15. detsember. Eesti suurim saal, see on Unibet Arena. Minge kohale. Ma ei tea, kas sul on Jan seal 6000 inimese ees lihtsam seista kui kohtu ees, aga eks see kõik siis selgub seal detsembrikuus. Ja piletit tasub kindlasti kiiresti ära osta, sest kes silma jääb, Jan ütles, seda rohkem ei tule. See on üks ja ainukene kord, ja, eriline kord.
2: 15. detsember.
1: Ja.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koopa ja sootsana.
7: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.

0: sellel kevadel sai valmis töö Tartu heade mikroobide linn ja uuriti mikroobide sisaldus Tartu mullas. Ja mis sa arvad, kus on meie kõige elurikkamad paigad?
1: Sa mõtled Eestis või?
0: Ei, no ma ei mõtle koha nime, vaid siis, kus on muld.
1: Aga sa ei räägiks sellest sellise tuhinaga muidu, kui see ei oleks Läänemaal.
0: Ei, see ei ole mitte piirkond, vaid see on kus kõik mullaks saama.
1: Aha, no siis tõenäoliselt kalmistutel.
0: Surnuaedadel on kõige elurikkam mull.
2: Tõsi ka,
1: jah. Kuidas nad siis uurisid seda, kaevasid mingid haudu välja ja vaatasid, palju kõdunend on.
0: No murd, jah, vaatate need mikroobid.
1: Ma tean, et seda testi tehti ju, pandi neid trussikud kaevati maa sisse.
0: Ja see test minu mõelest jõudis ka mingil hetkel.
1: Ja seda tehti ka, jah, ja selle järgi sai aru, kui hea mulla seis meil on, et kui ära kõduneb, siis on kõik väga hästi ja kui ei kõdune, siis on jama.
0: Ühe paha asja võtan ka, võib-olla see käib isegi sinu pihta.
1: Kindlasti.
0: Et kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace ja. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult, kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, sul ei olegi mitte mingit mõtet sinna midagi juurde kirjutada. Sellepärast, et inimene, kes vaatab su seda vana kapi, mõtleb, oo, ma võib-olla tahaksin seda. Vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: seda. Ikka
2: küsitab. Muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutada.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et peab järgi tulema, siis ta ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smartpostiga, aga kapp ei mahu sinna smartpost.
1: Jaa, sotsiaalmeedias on selline konto, kus on need mingid marketplace'i mingisugused naljad. Ja vestlused välja tuudud. Ja see on väga huvitav. See on väga huvitav lugemine. Inimesed on ikka täitsa nagu täitsa tuutud vahepeal.
2: Ei, nad ei loe läbi seda kuulutust lõpuni ja vaata. Ja siis hakkavadki need küsimused lihtsasti tulema kuidagi.
1: Jah. Aga küsija suupista ju ei lööda.
2: See on ka tõsi.
0: Taad asjast lahti saada, siis seletad mitte korda.
1: Mhm.

0: reedel rääkisime sellest, et Tallinna loomaaias elavad pinturongid.
1: Jaa.
0: Sina, Ville, ei tea midagi sellest, aga pinturongid on püüdnud juba mitmel korral Tallinna loomaajast põgeneda.
1: Jah, sellepärast.
0: Kui sa küsid, kes on pinturong, sa vaatad sellise näoga praegu otsa, et ohohoho.
2: Ma vaatan sellise näoga, et kes on pinturong.
3: Pinturong on väga nunnu loom. Me tutvusime temaga siin vaikselt eelmine kord, kui Jürgen selle uudise välja tõi ja me saime teada, et neile ei meeldi väga see Ironmani möll, mis siin Unibet Arena juures oli.
0: Jah, tuleb välja, et pärast seda Ironmani möllu on siis õrevenda pinturongid, mis nende nimed olidki, Maimu ja oota, mis teise...
3: Ma ei mäleta peast niimoodi. Aga neil olid toredad nimed.
0: Maru ja Maimu.
3: Maru ja Maimu, jah.
0: Nemad siis koos proovisid põgeneda juba neli korda järjest. Nüüd tuleb välja, et viiendal korral veel.
3: Ongi, jah.
0: Jah.
2: Maru... Vastin kõik Viru keskuses, kus rebasega.
0: Maru ja Maimu on sari põgenejad.
3: Ei, no neil midagi ikka äirib seal. Ega ta niisama, kui ei, oleks kõik hästi, sa ei hakka põgenema. Vaata, kui sul on kodus nagu kurin aine, siis sa hakkad ka ära põgenema kogu aeg.
0: Aga tead, nad on nagu nii vinged.
3: On, jah.
0: Pinturongid, nad tõmbasid end mõnusalt üle elektrikarjuses.
3: Ah, niimoodi, et särtsu saanud. Nagu see on see, nagu see võimatu missiooni film. Nende kiirte vahelt kuidagi läksid välja.
0: Väikse prilli teed.
3: Üks tegi väikse, tegi seda e-sigaretiga seda tossu, et oleks kiired näha, et see ole. Muidu tegast. E-sigaret on väga halb, ma lihtsalt toonitan, aga lihtsalt.
0: Ja siia sobiks see võimatu missiooni muusika teha.
3: Jah.
0: Väesalaga, jah, et ei saa neid pidama kuidagi.
3: No ei saa.
0: Maru ja Maimu on nii vinsked, et panevad igalt poolt plehku kogu aeg.
2: Kui keegi veel ei tea, milline näeb välja pinturong.
0: No me seletsime reedel, aga kui reedel keegi kuulnud, siis nüüd Pille räägib teile uus.
3: Pille seletus on alati teistsugune ka, nii et Pille seletab, meie seletab, ma arvan, see on kaks erinevat looma.
2: Mina ütlen lühidalt, mina lihtsalt vaatan Wikipeediast kujuta siis ette looma, kes on natukene nagu karu ja natukene nagu kass.
0: Ja natukene nagu kährik.
3: Või natukene nagu kobras.
0: Ja natukene nagu saarmas.
2: Karu ja kass. Püüa nüüd karust ja kassist voolida.

0: üks loom.
1: Aga ta ei ole kindlasti nii suur kui karu.
2: Ei.
1: Ja ta ei ole ka nii väike nagu kass. Ei. Et noh, täpselt, jah. No selles mõttes, ja. Ma ei tea, ma karu muidugi ei näe sul üldse, aga absoluutselt, noh, ega inimesed on erinevad. No.
0: Ja veel eripära, mis tal on see, et saba on tal selline suur haarsaba, mis on tal nagu viies jalg.
2: Ja.
0: Viie jalgne just kui, aga noh, tegelikult on saba.
2: No jah, ta haarab selle.
0: Väga eriline loom.
2: Talle selline väga armas
0: ja
2: nunnu.
0: Ja. Ma võin sulle nii palju öelda, et erilisi loomi tuleb ilma peale juurde. Ekspressis on üks kuudrubriigi asi see, et Boliivia teadlased leidsid metsast täiesti uue.
2: Ja ma lugesin seda.
1: Kassi. Ma lugesin seda, vaatasin pilti ka.
0: Tämmiline nüüd nunnukene.
2: Nad alguses arvasid, et lihtsalt kuskile varjupaika toodi mingi kass. Ja siis tuli välja, et see on täitsa uus liik.
0: Mina pildi pealt oleksin, kui sa oleks küsinud arve ära, mis loom, see ma oleks sõnud sulle. Oi, see on väike leopardi poeg.
2: Ei, no sina muidugi. Selles mõttes, ega meie ei saagi ju aru, me pole nagu loomateadlased.
1: Aga, et me pinturongist nüüd väga kaugile ei läheks, ma tahan öelda, et pinturong on puuvilja toiduline. Tal on meil puuvilja süüa. Aga võimalusel sööb ka pisemaid loomi.
2: Noh, kui ei on võimalus.
0: Ka hiire,
2: ma arvan, ta ei viitsi nagu taga ajada neid.
1: Ja,
2: aga
1: ja,
2: kui on kätte saab, siis...
1: Ja ta on väga aktiivne videvikus ja vähemalt poole ööpäevadest vedab ta puu otsast tukkudes ja pinturong on, noh, ta on selline 60-95 sentimeetrit pikk. Kaal on 9-20 kilogrammi ja elu iga 15-25 aastat.
0: Super, pikalt.
2: Väga pikalt, pikalt. Ma arvan, et veel vangistuses kindlasti pikemini kui võibolla looduses, aga muideks see ka ei aidanud, et sellele elektrikarusele keerati nagu vunki juurde.
1: Ah!
2: Aga siis...
1: Äkki nad on särtsu, neil ei mõju särts, vaata, mõnel inimesel ka nagu nii hästi
0: ja mõju. Ja mõnele loomale meeldib, no vaata, jänesed söövad ju kodus juhtmeid läbi.
1: Ja.
2: Aga nii kui särtsu juurde pandi, siis üks nendest pinturongidest demonstreeris korduvalt, et see neid kinni ei pea.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
6: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilusat pühapäeva sulle, sa kuulad raadiot Star FM ja ilm tegelikult täna on ka ilus, sest et see pigem on selge, Lõuna-Eestis natukene hoovihma tuleb ja temperatuur täna on 14-17 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
1: Alla kahe meetri tõid tulla kõne alla.
2: Vähe, vähe, vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
1: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
1: Aa, sulle käed ütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
2: Ei, ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas,

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
7: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.
8: Täistunni toob teieni

0: mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Siit poolt sulle uued ja vanad hitid. Aga kindlasti sind huvitab ka, milline on tänane ilm, see pigem on selge. Lõuna-Eestis tuleb kohati vähest hoovihma ja sooja on täna 14-17 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
7: Komöödia Valede võrgus.
8: Osades Ott Sepp,
7: Marika Barabantšikova,
8: Indrek Taalma
7: ja Kaia Skoblo.
8: Komöödia teatri etendus
7: Valede võrgus.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetri.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri tõid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas? Mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
2: räägib. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. Hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel. Animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasahaarav kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-es.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Täistunni toob teieni

0: kingitust . Sa kuulad raadiot Star FM . ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
1: ilusat pühapäeva sulle , sa kuulad raadiot Star FM ja ilm tegelikult täna on ka ilus , sest et see pigem on selge , Lõuna-Eestis natukene hoovihma tuleb ja temperatuur täna on 14-17 kraadi .
0: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tunned midagi ?
3: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
4: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
3: õhuvärskendaja , rätikud .
5: Maximoorits seahakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29 .
6: Alejandro .
7: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
8: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
7: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
9: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
10: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
11: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . tume viinamari 40% soodsamalt , vaid 1,49 kilogramm . Lavazza kohvioad 1 kilogramm , aitäh kaardiga 12,99 . Maxima , see , mis vaja

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 euro eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
7: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
9: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jõsk.ee.
10: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Siit poolt sulle uued ja vanad hitid. Aga kindlasti sind huvitab ka, milline on tänane ilm, see pigem on selge. Lõuna-Eestis tuleb kohati vähest hoovihma ja sooja on täna 14-17 kraadi.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Riit Võigemast on Mario.
3: See on meie võimalus.
2: Ja Tõnis Niinemets on Luigi.
3: Meie parandame selle kohe ära, olgu!
2: Toruluksepadest vennad sukelduvad ohtudest kihavasse maailma, et päästa vangistatud printsess koletise käest. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Ülimenukal arvutimängul põhinev kassahitist animaseiklus. Super Mario Bros. Film. Eesti keeles. Täna õhtul kell 20.00 Kino 3.
4: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rini. Tark valik.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
1: Alla kahe meetrit, et tuleb kõne alle.
2: Vähe, vähe, vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab.
2: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
1: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal. 160,
1: oi, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
2: Ei, ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No, no.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani ? kuid miks teha üks hulljulge otsus , kui saab teha kaks ?
2: tere !
3: tere !
1: 6500-kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast .
2: mida ma mõtlesin , et jaa , ma lähen üksi Iraani .
1: kontvõõrad alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: nutikad hinnad ka raudtees . Krunderi lehepuur 149 eurot , Fiskarsi mururea 15.90 ja kanarpikk vaid 1 euro ja 29 senti . ostaga kaarauta.ee .
6: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
7: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
9: number 1 lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist . sealiha , kuum suitsutatud , 100 grammi , 99 senti . kanaliha kebaab kastmega , 450 grammi , 3,99 . rohkem infot Lidl.ee . Lidl , alati väärt .
10: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
11: täistunni toob teieni Boost Casino .
12: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .
13: ilma teeb hüpoteeklaen , aitame su plaanid käima lükata , hüpoteeklaen.ee .
14: tervitused sulle siitpoolt , see on raadio Star FM ja võib-olla mäletad sellest lõppevast nädalast ka uudist , et suvesoe tuleb tagasi ja homme näiteks on temperatuur kuni 18 kraadi ja homne ilm on olulise sajuta .
13: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79 . Rimi , tark valik .
3: Kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. osta bauhof.ee .
4: juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
5: millal sa viimati ausalt rääkisid ? Ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . Filtrita , keha , raha , suhe . Laval astuvad üles Ann Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Virtel Pohla ning paljud teised . päeva juhib Grete Kuld . piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
6: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . niisked salvrätikud Pampers 4 pakki , aitäh kaardiga vaid 6,29 . kohupiim President 1 kilogramm , aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99 . Maxima .

teiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epi Quick Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
6: Täistunni toob teieni

0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Uued ja vanad hitid haaravad sind üsna kohe, aga praegu homsest ilmast, mis tuleb muide sajuta. Ja homme päeval on sooja 14-18 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ei no meie voodi on 160 cm.
1: Oi, vähe.
2: Alla 2 meetri tõid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
2: räägib. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Sulle käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. Hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel. Animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasahaarav kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-es.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Täistunni toob teieni puus.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Radio Star FM naudib sinuga koos pühapäeva. Uus nädal, millise ilmaga tuleb, homme on see sajuta ja sooja 14-18 kraadi.

ostad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkost või City Alkost. Super!
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetri.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla 2 meetri teid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teid, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Aga teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Aa, sulle käed ütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid ? Ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . Filtrita , keha , raha , suhe . Laval astuvad üles Ann Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . Päeva juhib Grete Kuld . piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . Filtrita , sest päriselu ei vaja ilustamist .
4: Täistunni toob teieni

0: mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Tervitused sulle siit poolt, see on Raadio Star FM. Ja võibolla mäletad sellest lõppevast nädalast ka uudist, et suve soe tuleb tagasi ja homme näiteks on temperatuur kuni 18 graadi. Ja homne ilm on olulise sajuta.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Priit Võigemast on Mario.
2: See on meie võimalus.
1: Ja Tõnis Niinemets on Luigi.
2: Meie parandame selle kohe ära, olgu!
1: Toruluksepadest vennad sukelduvad ohtudest kihavasse maailma, et päästa vangistatud printsess koletise käest. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Ülimenukal arvutimängul põhinev kassahitist animaseiklus. Super Mario Bros. Film. Eesti keeles. Täna õhtul kell 20.00 Kino3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.

teiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Täistunni toob teieni

0: nädalavahetust sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Uued ja vanad hitid haaravad sind üsna kohe, aga praegu homsest ilmast, mis tuleb muide sajuta. Ja homme päeval on sooja 14-18 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Duetid, komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
3: Duetid.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga.
2: Alla kahe meetri teid tuli kõne alla.
1: Vähe, vähe, vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi, oi, oi,
2: oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia suletekki, laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, ei, minge üle.
2: Meil ei ole suletekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle no. teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No, no.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
3: Tere!
4: Tere!
2: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
3: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
2: Kontvõõra alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
5: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Radio Star FM naudib sinuga koos pühapäeva. Uus nädal, millise ilmaga tuleb, homme on see sajuta. Ja sooja 14 kuni 18 graadi.

arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotec-laen.ee

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Tervitused sulle siit poolt, see on Raadio Star FM. Ja võibolla mäletad sellest lõppevast nädalast ka uudist, et suve soe tuleb tagasi ja homme näiteks on temperatuur kuni 18 graadi. Ja homne ilm on olulise sajuta.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Kuningriigiga koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetri.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri tõid tuli kõne alle.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägi.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160,
1: oi,
2: oi,
0: plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel, hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasahaarav kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Uued ja vanad hitid haaravad sind üsna kohe, aga praegu homsest ilmast, mis tuleb muide sajuta. Ja homme päeval on sooja 14-18 graadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Radio Star FM naudib sinuga koos pühapäeva. Uus nädal, millise ilmaga tuleb, homme on see sajuta ja sooja 14-18 kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba homsest.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
2: Alla kahe meetri teid tuli kõne alla.
1: Vähe, vähe, vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi, oi.
2: Sulle käid nüüd aru.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appike.
1: Ei, ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No, no.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla 2 meetri, teid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Aga tõsiselt
2: räägime. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe.
1: Alla kahe meetrit, et tuli kõne alla.
2: Vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
1: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal. 160,
1: oi, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine, appikene.
2: Ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit laiema.

0: Ei no meie voodi on 160 sentimetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe.
3: Alla 2 meetri, teid tuli kõne alla.
2: Vähe, 160.
3: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
3: räägib. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
3: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia suletekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
2: Ei, minge üle.
3: Meil ei ole suletekki ka
2: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
3: See ongi mõõdukas, 2 meetrit laia.

0: Ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, vähe.
2: Alla kahe meetri tõid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Aga kui tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, aga meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine, appik.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: ei no meie voodi on 160 sentimetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe.
3: Alla kahe meetri teid tuli kõne alla.
2: Vähe, 160.
3: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
3: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
3: 160,
2: oi, oi,
3: oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appi, kene.
2: Minge üle.
3: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
3: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.